Dansbandskanalen. Jag ska göra en säng av rosor. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansband och country. Dygnet runt.
2: Stå inte bara där. Dansa med mig.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: regn som faller ner.
1: Dansband och country
2: dygnet runt.
3: Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
2: Färskbakat med kärlek.
3: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
6: Nu kör vi igång ännu en timme.
7: Ännu en timme.
8: Med dansband och country.
9: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
6: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
2: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
3: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
7: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event. Still.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet För jag lov. Publiksuccén från Elvis Presley till Jerry Williams fortsätter nu och man ska på höstturné 2026. Bakom succén står Mikael Westman och Johan Silverhjelm som tillsammans med tjejgruppen Grace och ett av landets främsta rock'n'rollband bjuder på en, kan man säga, både energifylld och nostalgisk resa genom rock'n'rollens gyllene era. Från de tidigare amerikanska pionjärerna till de svenska ikonernas stora genombrott. Och turnén, den blev sån succé att man nu kommer att fortsätta. Elvis Presley, Jerry Williams, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Det är låtar som publiken vill ha. 16 september så är det premiär i Luleå. Och sen fortsätter man med en omfattande turné över en stor del av landet. Avslutar i Göteborg den 27 september på Lisebergsteatern. Från Presley till Jerry Williams, alltså glöm inte köpa biljetter.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
4: Valio vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
5: Ska du ta all kvarg eller?
4: Nej, jag testar.
5: Testar?
4: Ja, vilken magen vill ha.
5: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
6: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
7: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
2: få ro. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: Målvaktstema på Stryktipskvistet idag. Vilken målis har gjort flest Premier League-matcher?
4: David Seaman.
5: David James.
3: David James är rätt. Poäng Aron.
6: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
7: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
8: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
9: Nu kan du tanka svanenmärkt Preem Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på preem.se.
10: Vad är det bredaste du har handlat?
11: Vadå, till jobbet nu?
10: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
11: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
10: Lyreco, vad du sa?
11: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
10: Wow! Lyreco!
12: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
13: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
14: Är det något speciellt som du grubblar på då?
13: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
14: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
13: Nej, nej.
2: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
17: Grattis, kund nummer 143 312.
16: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
18: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
19: Samla med Samla.
20: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
21: K-bygg. Bygg bättre.
22: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
23: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. På torsdag klockan 9:00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com. Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
12: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
13: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
14: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Välj vanilj, citron, jordgubb,
4: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
3: Nej, jag testar.
4: Testar?
3: Ja, vilken magen vill ha.
4: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
1: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
5: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
6: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jaha, stryktipsquiz igen. Vilket lag vann Premier League-säsongen 15-16 som också...
2: City!
1: ...var deras första titel?
2: Ja, men såklart. Det är Leicester City.
1: Helt rätt, Tony.
3: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
4: Säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
5: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
6: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
7: Åh, nu kraschar den igen.
8: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
7: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
8: Nej, ring Albin.
7: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
8: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
9: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
10: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
10: Okej, så då har de kaffe?
7: Ja.
10: Toapapper?
7: Ja.
10: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
10: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja!
10: Wow. Lyreko, var det så?
9: Lyreko. På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
11: Grattis, kund nummer 143 312.
9: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
12: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
14: Snälla, sluta som Nivans tåkig.
15: Jag kommer inte köpa ut åt er.
16: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
15: Är du dum? Fan!
17: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
15: Kom igen!
16: Nej!
18: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på trottoaren. Då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det nu.
19: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.

0: Matfulness på väg.
1: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2. Kia. Movement that inspires.
2: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: på.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Reklam.
3: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
4: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jagersro.se.
5: Jagersro, vi skapar vinnare.
6: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Är du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
11: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
13: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
14: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
16: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
18: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
1: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord, vi tar saker framåt.
5: Dags för stryktipsquizet. Vilken svensk målvakt har spelat över 100 matcher för Rotherham?
6: Det är ju den killen, ja.
5: Exakt, och han heter?
7: Viktor Johansson, va? Bra gubbe.
5: Ja, korrekt.
8: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
9: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
10: kan få ro. Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company, du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
11: Vad är det bredaste du har handlat?
12: Vadå, till jobbet nu?
11: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
12: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
11: Lyreco, vad du sa?
12: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
11: Wow! Lyreco.
13: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
14: Så du är socialdemokrat?
13: Hur ska polarna reagera?
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
18: Nej. Idag ska det av alltså. Alltihop.
17: Just det. Kul.
18: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
17: Nej, är du säker?
18: Ja. Plötsligt händer det.
17: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
19: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
20: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
21: Grattis, kund nummer 143 312.
20: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
22: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
23: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
24: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
25: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
23: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
0: Det funkar inte här.
1: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
0: Men...
1: Vi är hemskt ledsna.
0: Ja.
1: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
2: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
3: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
4: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
6: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
26: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
7: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
10: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jagersro.se.
11: Jagersro, vi skapar vinnare.
12: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
14: Olle Jönsson,
15: Danne Stråhed.
14: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
15: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
16: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
17: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
18: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
19: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
20: Jag vet att-

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet För jag lov. Publiksuccén från Elvis Presley till Jerry Williams fortsätter nu och man ska på höstturné 2026. Bakom gruppen, bakom

scen står Mikael Westman och Johan Silverhjelm som tillsammans med tjejgruppen Grace och ett av landets främsta rock'n'rollband bjuder på en, kan man säga, både energifylld och nostalgisk resa genom rock'n'rollens gyllene era. Från de tidigare amerikanska pionjärerna till de svenska ikonernas stora genombrott. Och turnén, den blev sån succé att man nu kommer att fortsätta. Elvis Presley, Jerry Williams, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, det är låtar som publiken vill ha. 16 september så är det premiär i Luleå och sen fortsätter man med en omfattande turné över en stor del av landet, avslutar i Göteborg den 27 september på Lisebergsteatern. Från Presley till Jerry Williams, alltså glöm inte köpa biljetter.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
2: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
3: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
4: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
6: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
7: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
6: Va?
8: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
10: Grattis, kund nummer 143 312.
9: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
11: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
12: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
13: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
14: Mot plock vi svänger av.
15: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock! Mat fullnäst på väg.
16: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
17: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
18: Sa du.
19: Nu kommer den första av 3.
18: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
20: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
21: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
22: Kia,
0: Movement that inspires.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
22: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
2: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
23: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
24: Samla med Samla.
25: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
28: Demideck presenterar fasadcharader.
29: Dörrklockan. Du ska gå in där.
30: Polis.
29: Fäktar.
31: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
32: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
29: Men det var många år sedan vi målade.
28: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
33: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband.
1: Mer dansband.
0: Dansbandskanalen.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
1: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
2: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
3: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
8: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
8: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
9: Såna jobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
10: Demideck presenterar fasadcharader.
11: Dörrklockan. Du ska gå in där.
12: Polis.
11: Fäktar.
13: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
14: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
11: Men det var många år sedan vi målade.
10: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
15: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
16: Är det något speciellt som du grubblar på då?
15: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
16: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
15: Nej, nej.
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
18: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
7: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

0: Matfulness på väg.
1: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
0: Sa du.
3: Här hör vi hjärtslagen.
0: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
4: På Dana-Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana-Lim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana-Lim, choice of professionals.
5: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
8: Samla med Samla.
9: För alla familjer som säger...
10: Du, ring om det är något.
9: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
11: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
15: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, okay, så då har de kaffe?
15: Ja.
14: Toapapper?
15: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
15: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
15: Ja!
14: Wow. Lyreko, var det så?
15: Lyreko.
16: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Då känns livet så bra.
1: Välkommen.
2: Välkommen
1: till Dansbandskanalen.
3: Tänk, jag minns det som igår, då farsan fyllde 60 år. Och efter tårtan var det dans. Ja, det var då han såg sin chans. Min bror han laddade upp musik. House och rap var han skit. Ballonger, barn och skutt och lek.

mor och far och bror och jag. På scenen stod hans majestät och drottning satt med barn i knät. Marschmusik och sång i moll.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Kingen med den blå vingen. Ut på vägarna vi kör. Alla märken, alla hör.
7: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
8: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagersho.se.
11: Adrian Colgini här. Kom träffa mig backstage på Jägers.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
4: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
6: Vad är det bredaste du har handlat?
7: Vadå, till jobbet nu?
6: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
7: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
6: Lyreko, vad du sa?
7: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
6: Wow! Lyreko.
8: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
9: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
12: Nej, idag ska det av alltså. Alltihop.
11: Just det, kul.
12: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
11: Nej, är du säker?
12: Ja. Plötsligt händer det.
11: Okej, okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
13: Sa du.
15: Nu kommer den första av 3.
13: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
16: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
17: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
18: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Stihl, built for nature. Trusted since 1926.
19: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
20: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
21: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
22: Nu lanseras Kia EV2.
0: En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
22: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
23: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
24: Va? Är du redan klart?
23: Ja, de var sjukt snabba.
25: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök. Härjedals
26: kök. För alla familjer som säger:
27: du, ring om det är något.
26: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
28: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
29: Volkswagen.
30: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
3: Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
9: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jagersro.se.
10: Jägersro, vi skapar vinnare.
11: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
13: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen Får jag lov.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet Får jag lov. Publiksuccén från Elvis Presley till Jerry Williams fortsätter nu och man ska på höstturné 2026. Bakom succén står Mikael Westman och Johan Silverhjelm som tillsammans med tjejgruppen Grace och ett av landets främsta rock'n'rollband bjuder på en, kan man säga, både energifylld och nostalgisk resa genom rock'n'rollens gyllene era. Från de tidigare amerikanska pionjärerna till de svenska ikonernas stora genombrott. Och turnén, den blev sån succé att man nu kommer att fortsätta. Elvis Presley, Jerry Williams, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Det är låtar som publiken vill ha. 16 september så är det premiär i Luleå. Och sen fortsätter man med en omfattande turné över en stor del av landet. Avslutar i Göteborg den 27 september på Lisebergsteatern. Från Presley till Jerry Williams, alltså glöm inte köpa biljetter.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.
3: Stå inte bara där, dansa med mig.
4: Okej då.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
1: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
7: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
1: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
8: Demideck presenterar fasadcharader.
9: Dörrklockan. Du ska gå in där.
10: Polis.
9: Effektar.
11: Tennis tror jag. Pingvin.
12: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
9: Men det var många år sedan vi målade.
8: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
13: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
9: Ja, alltså jättebred.
13: Okej, så då har de kaffe?
9: Ja.
13: Toapapper?
9: Ja.
13: En sån där skrivbordscykel?
9: Ja.
13: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
9: Ja!
13: Wow. Lyreko, var det så?
1: Lyreko.
14: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
15: Så du är socialdemokrat?
14: Hur ska polarna reagera?
1: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
21: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: Mot plock vi svänger av.
23: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
24: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
25: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
26: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås.
0: Med Yael får du inte bara smarta lås utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yaelhome.se.
2: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
10: Samla med Samla.
26: Snälla, snälla, sluta sånt tråkig.
27: Jag kommer inte köpa ut åt er.
28: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
27: Är du dum? Fan!
29: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
28: Kom igen!
27: Nej!
30: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
3: Alla märker, alla hör, där det kommer en Tommy.
4: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
5: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Du är egenföretagare men aldrig riktigt ledig i huvudet. Det kan vi ändra på. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
13: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
14: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
3: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
4: Snälla, snälla, sluta tjockig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen!
7: Nej. Välkommen till SCB.
8: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
1: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
9: Norway.
10: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
9: Norwegian.
11: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
12: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
1: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
13: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
15: Demideck presenterar fasadcharader.
16: Dörrklockan. Du ska gå in där.
17: Polis.
16: Fäktar.
18: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
19: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
16: Men det var många år sedan vi målade.
15: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
9: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
2: Samla med Samla.
16: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
3: K-bygg. Bygg bättre.
6: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att... att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
15: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
6: Va?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
10: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
17: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
25: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
26: Färskbakat med kärlek.
0: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
2: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
3: KGM Musso EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
5: Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed,
6: Hudel och Quid,
7: Thomas Svensson,
8: Sannex
9: och många, många fler.
10: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
7: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.
9: För jag

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Hur går?
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
4: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
6: Vad är det bredaste du har handlat?
7: Vadå, till jobbet menar
6: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
7: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
6: Lyreco, vad du sa?
7: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
6: Wow! Lyreco.
8: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
9: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
10: Är det något speciellt som du grubblar på då?
9: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
10: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
9: Nej, nej.
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se. Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
12: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
13: Sa du.
14: Här hör vi hjärtslagen.
13: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
15: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
16: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
17: Volkswagen.
18: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
19: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in. Okej?
18: Okay? Ah, det här är gott.
19: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
20: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
21: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
23: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
24: Mot plock vi svänger av.
25: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, matfullness på väg.
0: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
4: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant, som smör på alla sätt. Utom ett.
5: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
3: Olle Jönsson,
4: Danne Strauhed
3: och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
5: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
6: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
9: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
10: Nya KGM Musso Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
12: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se. Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är en stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
5: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen Föja Lav.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet Föja Lav. Publiksuccén från Elvis Presley till Jerry Williams fortsätter nu och man ska på höstturné 2026. Bakom succén står Mikael Westman och Johan Silverhjelm som tillsammans med tjejgruppen Grace och ett av landets främsta rock'n'rollband bjuder på en, kan man säga, både energifylld och nostalgisk resa genom rock'n'rollens gyllene era. Från de tidigare amerikanska pionjärerna till de svenska ikonernas stora genombrott. Och turnén, den blev sån succé att man nu kommer att fortsätta. Elvis Presley, Jerry Williams, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Det är låtar som publiken vill ha. 16 september så är det premiär i Luleå. Och sen fortsätter man med en omfattande turné över en stor del av landet. Avslutar i Göteborg den 27 september på Lisebergsteatern. Från Presley till Jerry Williams, alltså glöm inte köpa biljetter.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Välkommen till SEB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
1: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
6: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
1: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
13: Ja, alltså jättebred.
12: Okej, så då har de kaffe?
13: Ja.
12: Toapapper?
13: Ja.
12: En sån där skrivbordscykel?
13: Ja.
12: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
13: Ja!
12: Wow. Lyreko, var det så?
1: Lyreko. Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
15: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
16: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
19: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
20: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
21: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
22: Sa du.
23: Nu kommer den första av tre.
22: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
24: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
25: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
24: Okay? Ah, det här är gott.
25: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
26: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Mindfulness på väg.
1: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
6: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
4: Ekebyfestivalen.
3: Lasse Stefan, Per Ickles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
5: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
8: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
11: Nilsson,
0: går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
13: Jägersro, vi skapar vinnare.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
0: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt in

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
5: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: Vad är det bredaste du har handlat?
13: Vadå, till jobbet nu?
12: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
13: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
12: Lyreko, vad du sa?
13: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
12: Wow! Lyreko.
14: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
15: Så du är socialdemokrat?
14: Hur ska polarna reagera?
16: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
21: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
22: Sa du.
23: Här hör vi hjärtslagen.
22: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
24: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
25: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
26: Mot plock vi svänger av.
27: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullness på väg.
28: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
29: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
0: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
2: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
0: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
3: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
4: Vi fixar det.
3: Välkommen till Clas Ohlson.
5: Hallå?
6: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
5: Va? Är du redan klart?
6: Ja, de var sjukt snabba.
8: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök.
9: Härjedals kök.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.

0: också egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
2: Lasse Stefan, Terry Kles, Svårblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sannex och många, många fler.
1: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt Svensk Kvalitetsindex.
5: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
3: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
4: Fortsätt och eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
2: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
3: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
5: Välkommen till SEB.
6: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
1: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
8: Ja, alltså jättebred.
12: Okej, okay, så då har de kaffe?
8: Ja.
12: Toapapper?
8: Ja.
12: En sån där skrivbordscykel?
8: Ja.
12: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
8: Ja!
12: Wow. Lyreko, var det så?
8: Lyreko.
13: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
14: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
15: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
14: Va?
16: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
10: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
8: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim, choice of professionals.
14: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare, då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
9: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
2: Sa du.
6: Nu kommer den första av tre.
2: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande.
20: för all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
21: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
22: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
23: Samla med Samla.
24: Hos Jämofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
25: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
0: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Dörren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedal Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedal Logistikpartner.
6: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
7: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
8: Olle Jönsson,
9: Danne Stråhed.
8: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
9: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
10: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
11: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
12: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
3: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
4: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
5: Fortsätt kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet För jag lov. Publiksuccén från Elvis Presley till Jerry Williams fortsätter nu och man ska på höstturné 2026. Bakom succén står Mikael Westman och Johan Silverhjelm som tillsammans med tjejgruppen Grace och ett av landets främsta rock'n'rollband bjuder på en, kan man säga, både energifylld och nostalgisk resa genom rock'n'rollens gyllene era. Från de tidigare amerikanska pionjärerna till de svenska ikonernas stora genombrott. Och turnén, den blev sån succé att man nu kommer att fortsätta. Elvis Presley, Jerry Williams, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Det är låtar som publiken vill ha. 16 september så är det premiär i Luleå. Och sen fortsätter man med en omfattande turné över en stor del av landet. Avslutar i Göteborg den 27 september på Lisebergsteatern. Från Presley till Jerry Williams, alltså glöm inte köpa biljetter.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Nu lanseras IKEA EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
6: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
7: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
8: Vad är det bredaste du har handlat?
9: Vadå, till jobbet menar
8: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
9: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
8: Lyreko, vad du sa?
9: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
8: Wow! Lyreko!
10: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
11: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
12: Är det något speciellt som du grubblar på då?
11: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
12: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
11: Nej, nej.
13: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
16: Grattis, kund nummer 143 312.
15: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
17: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
18: Det är 80 år sedan taket byttes.
19: Hur blir det med boendeparkering?
2: Vem pratar med kommunen?
14: Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen?
4: Tar du hand om stambytet, Maria?
8: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
17: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
7: Snälla, snälla, sluta köpa
13: tåkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
5: Nej!
11: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det du.
9: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
10: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
15: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
16: Va? Är det redan klart?
15: Ja, de var sjukt snabba.
10: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök.

0: klock. Matfullness på väg.
1: Välkommen till SEB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
0: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
3: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
4: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
3: Nya KGM Musso Grand. Upp till 3,5 tons släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
4: Veckans Power Deal hos Svedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Svedol.
5: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
6: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
7: Välj vanilj, citron, jordgubb,
8: blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
7: Nej, jag testar.
8: Testar?
7: Ja, vilken magen vill ha.
8: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
9: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
10: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
11: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
2: få ro. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: Då kör vi stryktidskvisset. Vilket lag vann sista säsongen av den gamla First Division?
4: United eller?
5: Vadå United? West Ham eller Carlisle?
4: Det finns bara ett United.
3: Svaret är Leeds United.
6: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
7: Snälla, snälla, sluta som Ivans talking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
7: Kom igen!
8: Nej!
10: Inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
11: Assets. Redovisning, revision och lön för dig som tänker nytt.
12: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
13: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
12: För ekonomi Micke, tryck 3.
13: Att få bolån borde inte vara en av dem.
12: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
13: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
14: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prim Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
15: Åh, nu kraschar den igen.
16: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
15: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
16: Nej, ring Albin.
15: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
16: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
17: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
18: Fortsätt och kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Blommor i fönstret som törstat ihjäl.

rusa fram för fulla segel. Men se din skugga nå i fatt, och han har aldrig kunnat visa

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.